obale Une, učesnici druge etape 52. internacionalne Una regate, sinoć su uplovili u Bihać, čime je završen drugi dan jedne od najvećih i najvažnijih sportko-turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Fudbalski klub Velež saopćio je navijačima i javnosti da je uspješno okončan postupak pred FIFA-om vezan za registraciju birača koji su ovoga ljeta pristupili ovom klubu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti, ostanite uz jutarnji program.